0: Rech rikwa rech rini malaxi wan. Kuhak rikwa rech rini malaxi wan. Ekak anulok hunsip. Hekhas chihun ni malak ak. Hekumar wach rikih. Irikah rumal huiri. Katekuri. Chipawit sibri. Kielubisak huiro nohel ri wachuleu. Kiatak chkech kikam hun kikowinem hekhas ikech. Rishkap chuwachuleu. Kbish chkech chikikto. Kikolkan rechayez, ronohel resh y ronohel che, areshiwi kikkahizah kiwoch riwinak, chemankota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah, mankiatah tachkech, mankikam tarikowinem, chikikam sah ri eare, shaneshiwi kiatah chkech, areshob ik kikbank ash chkech, rikoshom kikiao, hechas ri utiyobal hunchkap, pawetak ihri, Riwinak kikitsukuh ri ri kamikal, eman kikirik tari. Arik kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chikiwach riare. Ri isak ri, heri kikayik hekhas ri kek, chikisukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik hekhas ketakik ritzabalil, chikan lakpoh kikayik. Rikiwach kikayik hekhas kiwach winak. Rikiwi hekhas rikiwi ri shokib. Erikiware hechas rikiware rikuh. Chich ruchuk balil rikibakil. Riu hapipal kishik. Hechas riutayik chich. Chechikom kumal ikitakkeh. Chekektik benam parichoh. Kokihe hechas rikihe rishkap chik okitiobal. Iparikihe. Korikikoinem. Arechkikmankash hop ik chkech riwinak. Rikinimal hechas hunahau. Areri ángel rech rini malach siwan, Abadón, riubi pa hebreo, Apolión pa griego. Shpetajik rinabek ash, epetinak chinakebk ash. Riuwak ángel, shrok esach chirijuntum. Katekuri hintajun chabal, chikelu lok parikijep ruka aritabal chik analakpuak, chik ocho wach ri dios. Kubikchech riuwak ángel, chirukam ritum.
1: Yatsokopih, puwiri nimha Eufrates rekihep, angelip che yutlik.
0: Kategori, ketsokopisash ri kehep angelip, chikeyem ri kahbal, rikih, riik irihunap, arech kikikamisah ri ushib kichakapil ri winak rech ri wachuleu, ri ewinak rech choh, ekola huk al millones, chikik kehbekeh, shinto. Bish chuech horopa ri kajibalil. She inwil ri kej, eri winak chirik kejbem, jejas wiri. Ri winak, kak ri kichukbal, rech jacinto, erech azufre. Ri kijolom ri kej, jejas ri kijolom ri koj. Y para kichi, kichubak ak, sip e azufre. Kategori, ri oshib uch akapil ri winak, rech ri wachuleu, Shekam rumalwe ushib kashri, riqaq, risib iri asufre, chik kichubah rikeh pakichi. Rumal rech chiri kikowinem rikeh, ko pakichi iparikihe. Rumal rech chiri kihe jejasri ekumats, chik o kiholom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che man shekam tapatakwe kashri, man shik kashta rikuchak rikeqab. Menshetani tachechu khlashik ri khostak dioses che ebanom ruk khanpuak ruk sakpuak ruk sakchich ruk abakh iruk chi chemen ke kawinta ke kayik ke tanik ke binik menshetani tachech ri kamzanik cheri itsbal cheri itsel kaslemal e cheri elaq apokalipsis capítulo 10 kategori Shinwich hun angel chik o chukab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suits. Kohun rashki ab churi hulom. Ri uwach balk kayik hejas rikih. Eri rakin hejas kak rakin takha. Pau kap kohun alahwuk che hakalik. Chuyari riki ab rakan puwiri polo. Irumosh rakan puwiri uwachuleu. Kategori shuraku chi ruk koulahu chabal hejas kurakakehu chi hun koh. Estatajik chishich o wukub kakulha, aretakchi shichaw tahik ribukub kakulha, kuah kintzibanik, katikuri shintahun chabal chiparika hulok, cheku bih chuech.
2: Chaku uri tirshki bih ribukub kakulha, ematzibahwa.
0: Katikuri, rihun angel chishinwilo tak alpuwiri polow, ipuwiri wecholew, shuyak ririk yakabo kab chikah, eshuya utsir puwiri are, rikaslik chubekir chubesak. Ri are chishibnow rikah eronohel rik ocho rikah. Rishibnow ri uwacho lew eronohel rik ocho wach. Rishibnow ri polow eronohel rik o pari are.
3: Kamikri mankuhbi yitak tachik.
0: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach ri hashtag uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom u bishik chkech ri eo patanihel ri e qashal u tzik. Katekuri, ri hun chabal chi shinto chau parikah, shin u chabeg chi khmul ishubik chwech.
2: Khat, khak amari alak wuk ri ko pariukab ri angel che takal puwiri polow, e puwiri wachu lew.
0: Shinbek, ishintach ri hun angel arech kuyari alak wuk chwech. Katekuri, ri are kubik chwech.
3: Chak amau big, chatihaba, si balak kuk ak arisah nawari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
0: Shinkamu kok ri alak wuk pari uqab ri angel, e shintih ubik, pari nuchi si balak uki il jehas ri uwalche. Katekut, aretakchi shimbik ubik, shunohisah ri wishkol chiri ukayil. Katekuri, shbish chuech.
3: Rahawashik cheri atka qashikhri utsikhri dios chkech si balakh esiwan tinimit chkech si balakh taqama chkech si balakh taqchawibal chkech e ahawinel.
0: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri shiachi chuech hun ah jehas hun shkap rukwetsikhri
4: chatwali hok echawetakhri nimlakh rachochri dios ritabal eri eguinak cheke qihilan chupam ri uwahacho rinim rachochri dios chayakanok mawetakba rumalreche kiyatakna chikech ri mankot hari qakajonik kuk arech chekikitakalehnari ritio shalak tinimit pakawinak kep ik katekut kimannari cheri ekep ekatal tzik chiwik kikikashehnari nutzik pa 1260 ik rukajun kostar katziak.
0: Ri eare ri kep che olivos, eare ri kep chahbal, che etakal chuwach ri ahau rech ri wachu lew. Wek ohun winak kuban kash chkech, chikel kak ri pakichi, arech kikeporojo bik ri kikulel. Henak ut, ri hun chikrah kuban kash chkech, henak uri ri ukumikal kuriko. Ri eare okiko winem chu tzapishik ri kaj, arech menkpeta khab patak rikik aretak chikik ban rikichak. Shokokhe koki kowinem puwiri ha, arech kik khal pakik. Eri kowinem arech kik chasak ri wachulew, ruk ki lakhtak kash, shak khoropa mul kikak ri eare. Katekut, aretak chik istak rikichak ri eare, ri hun chikop chishelu lok chi parini malak siwan, kpenari chi ubanik richok. Kuk eare, arech ki uchako eke ukamisah. Eri kaminak tak ki bakil ri eare, kchole shikri parik aibal rech rinim tinami, cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabash wiri ahawshel. Ri kaminak tak ki bakil ri eare, kekanakkan ri chkiwach risuwan tak tinimit, chkiwach tak rikukat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikkayeh ri ushib kih ruk panikah kih. Katekuri menyatal dari arech kimukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik, ekiknimak kih harisah wa awiri. Ekikia sipanik chibil takkib, rumal rech, chiwakebe kashal utsih ridios ri, shikban sibalak ash chkech. Katekut. Aretak shokow ri ushib qih ruk ri panik ah qih. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. ketak ik katekuri sibalah kish ehki rikeluik riare chichanim shintahun koulak chabal chekurak uchi chichikahui
2: chishpakalu lok waral
0: shipaki chikah parisut chkiwach rikikulel pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan estakhun chech rilahuk uchakapil ritinmit eshekam 7000 winak pawekashri riwinak chemen shekam ta sibalah shikish ehki Errumal kwa nim shikilwi shikiao qihil ridios qochikah shoko utahikru kapkash shikamikri petinakri urosh riwuk angel shroqesah ridum katekuri parikah shetatah nikah chabal chinim shilwi
5: shopan ri rakhawarem ri wachulew cheresh ri qakhaw icheresh ri kristo ekakhawinik chubaqih chubesak
0: katekuri Rihuinak kiheb inimalakta kwinak, che etuyul chore kitem chuwach ri Dios. Jupalik tzak kiwach che uqihi la shik ri Dios, kikbih.
2: Kamal tioshik chavech, kahawshel, Dios a hawshel, achchak e ronohel, riare che are kamik, riare che are wir, rumal resh che shakoh pariakab rinimalago chukab arech kahekbari awahawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut, kamigri shopanri awoyowal, e kamigri rahawashik chek bantak atochzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab, riakashaltak atzik, kiatak chkech kikamri tochbal kech. Shokuheri atioshlachtak winak, ri eare chek kisheak kib chuwachri abi. Chi e chutin, chi e nimak, e chek sachash kiwachri eare, rik sachach uwachri wachuleu.
0: Katekuri. Shakatah rinim rachoch ri Dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukab ri Dios parinim rachoch ri Dios. Katikuri ishrukapanik tak kuipa, shekhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apokalipsis capítulo 12. Katikuri, hunimalak kutbal shkalahin parikah. Huni shok sutalik rih rumal rih, kori ik chusheri rakan, ikab lahuch chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehuchi rumal rik ash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukap utbalchik shk alahin parikah, huni malah chikop chik a riare, kobu kub uholom, elahuch ruka. Puwitak ri uholom kohun ketakik chapbalui. Ri uhe kohokeh, hunchkech ri ushib uchakapil tak ri chimil kochorikah ekukiah ulok chuwach ri uleo. Ri hunchikopri shetak I chuwach ri shok, chikutsirruk ri akal, arech kutihubi ri alah akal, aretakchi kalashik. Ri ishok kri luwach hunalah ala, ri arechike uyukuh nari konohel ri winak. Ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri Dios e chika ri nimute. Ri ishok shanimahu bik parets inale kalahu leo. Hawi shusukumah ri Dios chesh hunu kolibal. Arech riare kkohi chila eko uwa pa 1260 ik. Katekuri shmahtah hunchoh parikah. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechohin ruk rihunchikop. Shokohe rihunchikop eri e Ángel erachbil kechohinik. Katekut, uye are eri menkota chikichuhab. Eman shokohe tachikikolbal parika. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheri uher kumat, rik ashtok on risatanasubi. Ritak chinel, chechronohel ruachuleu. Shkia kulok puwi ruachuleu. Ri Ángel era chilare, shekia kulok ruk riare. Katekuri shintahun koulak chabal parikah.
2: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, rikubir itzel pakiwiri e kachalal. Riare chekubir itzel pakiwi, chipak ich chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir, e rumari kitzir shkia obishik. Rumare shema shkiyata nimu kir, de kikaslemal chikate ke kamik. Chishki kotoch riish. Rikaj erisiwan tinimitrech rikaj. Itzel chiwech riish. Diwachulev eripolov. Rumal resh cheri kashtok shkaholoch par ikolbal ruk nimalach royoval. Eretam chesha echalam chik rijeta uqih.
0: Aretak chi rihun chikop shri lochesh polesh ulok puwir wachulev. Shrokatach rihun ishok. Rinan iri alaral katekut. Shiatach chech. Kukamo bi krikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikalahulev. Chik a parikolbal. Chenach chech rikumats. Hawihe chik ovir wa pahun hunap. Pakep hunap. Esha panik ya hunap. Katekut. Rihun kumat shushabe hulok puchi. He has hun nima chrik rishok. Arech kuhure hulok rishok. Katekut. Ri wachulev shpechu uto ikri ishok. Ri wachulev kukaba ri uchi ikuti hobi rihun nima chi shushabeh rihun kumat. Shas chanim shpero yowal rihun kumat chichri ishok. Katekuri ikbe chubanik choh kuk reral kual chik. Rikikol ri upisha bri dios irikori utsih ri jesus kuk. Ri in intakil pui risanyeb rech ripolo. Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilo chikelolok paripolo, hun chikop chik obokup uholom, elahuk ruka, puwi retakri ruka, kolahuk ketakik, chapal buyah, e puwi takri uholom, tziptalik itzel takzir chechri dios. Rihun chikop cheshinwilo, chukla obi hun balam, rirakan chukla obi rakan osu. Iri uchi jejas uchi koj. Katekuri, rihun nimalaj chikop, kukashek ri uchukap chech. Ri nimalaj otem, ikuyaj un nimalaj ukovinem. Hun chech takri ujolom, jejas urikom kamikal. Katekut, ri nimalaj soktajinak huiche kamikal. Shkunatajik. Katekuri, konohel ri winak chuachuleu. Sibalaj ot shikil wiri, ishikternebeg rihun chikop. Jopalik shtzak kiwoch, chuwoch rinim chikop. Rumal rech cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, jopalik shtzak chikiwoch, chuwoch rihun chik chikop, eshikbih.
5: Hachin hewa he has wehun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
0: Shiatak chech are, eshukam rikowinem, arech kubih ritzih, reshtak rinimal iritzel takzih chech ridios. Shukam wikowinem ri, arech kubun wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ri itzel takzih chech ri dios. Shubih itzel takzih chech ri ubi, e chech ri rachoch, e chkech ri koparikah. Shiatah ri kowinem chech, arech kubun ri choh, chkech ri itzioshlak takwinak, e arech ki uchako. Shiatah ri kowinem chech puwi konohel kibantahik ri winak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, cheri mentzibatal tarekibi, paribuh rech ri ukas lemal ri kamenak alakchih, chipare umahabal ulok ri uwachuleu, ke ok chuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik o ushikin, chutatabegba awiri. Rihun chik yut chichich, chik yutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pa wiri, chirakaw shik wiri kikochonik, iri kikochnik ri tiyosh lahtak winak. Katekuri, shinwil chihun chikop chishel ubi pari wachulew, kokeb ruka, khekhas ruka hun chich. Kchawik khekhas hunim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukoh ri kowinem paranohel kolpal. Ikobano cheranohel ri uachuleu, ikonohel ri siwan tinimit, kikikihilah rihun nabe chikop, che soktajinak che kamikal, katekuri shkunatajik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano, chiktakulok kak chikah, puwir uachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal ri nimalaktak kutbal kowinik kubano, rumal re chupatanihel rihun nabe chikop, Kubano khos chkech ri winak rech ri wachuleu. Kubik chkech chikikiak hun wachbal ri hun nabe chikop. Chish khich tak rumal rich ich. Katekuri, שכוחי צ'ינח מול וכעס למעל. קטגורי קורי קוינים הרצ' קויניק קויה חון ושלבניק צ'צ' ריחון וואצ'בל ריחון צ'יקופ הרצ' קצ'וויק אי הרצ' צ'ק קמסשיק קונוכל ריווינק רימנקקי חילך תרי וואצ'בל ריחון צ'יקופ רומל ריווצ'ק קונוכל ווינק צ'צ'וטין צ'ינים צ'חינום צ'ימבא צ'אחאו צ'פתניחל כאוכון קוטבל צ'ריקיק יעקב כיחב ונצ'ירי וקורסל כפלח. קטגורי מנקות החון ונק כווניק כולוך נע חונחס ווץ' ונקוקאייך חונחס ווץ' ומנקורי קוטבל רצ' ריובי ריצ'יקופ רוק ומנקות הרירך לבליל ריובי רוק. ורל רי רחאו השיק רינוכי בל ריובי נק צ'יק כווניק צ'ריך לך בא רירך לבליל ריחון צ'יקופ ורי שני חון רחל הבליל חון ונק רירך לבליל הררי 666. אפוקליפסיס קפיטולו 14. קטגורי ריאלך צ'יך שוקות ריב צ'וואץ' תקרין ווקוואץ' ריארי תקל פווי ריחויו פסיון רוק 144 מיל ונק צ'יקורי ובי ריארי אירי ובי ריאותת צ'ורי וקורסל כפלח. קטגורי שנטאו צ'יק אוק צ'וחוכיק פריקח חייחס ריאו צ'וחוכבל רינים הלך תקחה און ריאו צ'אבל ריקה כולך און חוכננבל חונים הלך כיחיך אווישין תורי חייחס אווינק צ'יקיק חומח ריארפה ככבישוך חונקעק ביש צ'וואץ' רינים הלכתם אצ'קיוואץ' רי אקחב אקעסקוך אצ'קיוואץ' רי אינמקתק ווינק אמנקות החון שקווין צ'ירתמשיק ריביש שווי רי 144 מיל ריאלוקום שעס פרי וואצ'ולאו. אהרה רי אהרה רי מנשקבנטה רי איצל קוק רי אישוקיפ. איקאוכולאב רי אהרה רי אהרה צ'קי כתרמבח רי הלך צ'יך פרנוכל קולבל חווי כבאווי רי אהרה אלוקום צ'י צ'קישול רי ונק חייחס אינבי תקטוקום צ'וואץ' רי דיוס צ'וואץ' רי הלך צ'יך. מאווי רי קיצ'י שוצ'וב רי חוס תקציך רי אהרה אצ' אחצ'וך תקווינק. קטגורי שינויל צ'חון אנחל צ'קרפופ פרנים הלחקח כוחון חונליק וצלח צ'ח רוק צ'קויאנה ובישיק צ'קייץ' ריקיקנח כאן צ'וואץ' ריוואץ' ולאו צ'קייץ' קונוכל עמק צ'קייץ' קונוכל קיבנטחיק חוכת ווינק צ'קייץ' קונוכל צ'אוויבל צ'קייץ' קונוכל סיוואן תנימי קוראק וצ'י רוק חונקו לך צ'אבל
3: צ'ישך היוויב צ'וואץ' רידיוס אינם צ'יווילה ווי רומל רצ' צ'שופן ריקחבל רצ' ריאטבל וציח נם צ'יווילה ווירי ערה צ'שפנו ריקח ארי וואצ'ולאו ריפולו את הכרי וקיבל חה
0: איכון וקאפ אנחל צ'יק שוטרנבח ריארה ורק וצ'י
5: שצ'צ'י! שצ'צ'י! רינים הלך בבילוניה רישיו רי עמחה רצ' רויואל רי צל כעס למל צ'קייץ' קונוכל תנימית הרצ' כתיחו
0: חון וראש אנחל צ'יק כאו תרנבח ריארה קורק וצ'י רוק חונקו לך צ'אבל
3: ריחון צ'נים קריל פוירי צ'יקופ אינים קריל פוירי וואצ'יפל אקורי וקוטבל צ'ורי וקורסל ופלח ונצ'ורי ואב ריארה שוכוחי קוטיך נרי ריאמנחה רצ' רירויואר רידיוס צ'סוק ומתחינך צ'יק שעס עוץ פריפחפל המחה רצ' רירויואר ריארה כונה נרי ריקעש רומל ריאק ארומל ריאסוף רי צ'קיוואץ' רי אתיו שלחתך אנחלי אצ'וואץ' רי הלך צ'יך קטגורי רי וסיבל ריקיק אשכול כואליך צ'ובי איך צ'ובי סק מנקיקוכי תחאמריל צ'יפא איך צ'יצ'אב צ'קייץ' רינים ככיכוי רי חון צ'יקוב רי חון וואצ'יפל שוכוחי רי ככמוך רי וכותפל ופי
0: פאווירי רחאושיק רי כיצ'וכאב רי אתיו שלחתך ונק רי ככל רי ופישאב רי דיוס איריקי קול רי כוכניק צ'ריך רי חסוס קטגורי שינתה חון צ'אבל פריקח צ'י שוביך צ'וויץ'
2: צ'צימח עוץ קייץ' רי כמינקים צ'י כקמרוק רי החאושל צ'י וקמיק וביקרי
0: חיינקות קצ'רי ושלבשל
5: כוכי רי חמריל צ'ייץ' רי כקוסיבל רומל רש צ'י שס פנק רי קיצ'ק קוק
0: קטגורי שקלחין צ'וויץ' תקרין ווקוץ' ונסק הלך סוץ אפווי ריסוץ, טויול חון צ'כי חסר אל כואל רווינק, كوب وير وخلوم هون قانا لخبوك كتاكيك رتعباليل وخلوم إبارو قاب هون اوطا لخشيش كاتيكوري هون انجل چيك شيرو لوك بارينيما لخراچوش ريديوز إكوراقو چي روب هون كو لخشابل چيش رخون چي تيول بوير زوز
6: چاك ياقاو بيليا چيش اتشات قطنوك رومال ريج چيوه كميكري رخواشيك كبان ريقاتوخ ريتريكور ريج ريواجو ليو قانچيك
0: إريخون چي تيول بوير زوز شوك ياق ريج ايش بوير واجو ليو إشبانتاخ ريقاتوخ شبانتاخ ريچاك چواج ريواجو ليو كاتيكوري خون آنخل چيك شلو لوق بارينيم راچوش ريديوز چيكاخ شوكوخي روكام خون اوصلاخ چيش إشيل چو لوق خون آنخل باريتابل ري آنخل چي كوكول ريقاق كوراق وچي روك خون كولاخ وچابل چيش ريخون چي كوري اوصلاخ چيش روك
5: چاك ياقاو بيري اوصلاخ چيش چاك اتا ري اواج ري تكبل اوا ريج ري اواجو ليو رومال ريج چاك چيك ري اواج
0: ريخون آنخل ري كوك ياق ريخون وچيش بوي رواجو ليو شو چو بواج ري تكبل اوا إشو خوكيخو بيك رونوخيل پارا يتسبل ريج ريووال ريديوز نيمالاخ ري يتسبل كاتيكوري ري يتسبل شتاكاليشوي تانتق خاچيش ري تنميت إش بولبوتيك ولوغ كيكيل جي شوپان كا پاري جيج جي كو پاري كيشي ري كيخ شمشاتيك بوي 1600 استاديوز أبوكاليبسيس كابيتولو 15 كاتيكوري شنويل چخون نيمالاخ اي اوطالاخ قطبل پاريكاخ وقوب آنخل چكو كم وقوب كاشكوليل ري كسبل تق كاشكوليل رومال چروك ويريك كيس ري رويوال ري ديوز شنويل چك خي چوخالا او بيك خون پولو ريج كتينتاتيك كريستال روك خاق اي ري اي اري چه شه چاكن چووش ري خون چكوب اي چووش ري واج بال اي چووش ري رخا باليل ري وبي اي تاكل چووش وي پولو ري چك تينتاتيك كريستال كيكي قوخوماخ تقري آرپاس ريج ري ديوز كيكي بيشوخ ري وبيش ري مويسيس ري وپاتانيخيل ري ديوز اي ري وبيش ري الاخ چيخ
5: نيمالاخ تاقو بانتاخيك اي اوطالاخ تاقري اچاكا خوشيل ديوز اخاو چيچ رنوخيل سوك الاخو بانتاخيك اي اوطالاخ تاقري اب اي اخاوينيل چكيچ تاقري تنميت
7: خاچين منكوشيب اختريب چواج ري ابي اخوشيل اخاچين من نيم تاقريل وي ري ابي رومال ريج چشو وي ري ات تيوش الاخري ابانتاخيك اي كونوخيل ري ري منخونام تاقاكوخونيك كوك كي پينا ري اي مخليك شوكوليك ري ريتساق ناچواج رومال ريج چه شاق الاخيساخ ري وطوخ باليل ري او يوال
0: كاتيكوري ري اين شنويلو چك خاقاتاخيك ري نيم راچوش ري ديوز باريكاخ اي پاري وكابال ري تستيمونيو شئلو لوغ ري وقوب انخليب چكو كام ري وقوب كاش كيكو خوم كاتسياق ساقتون توخ تقلينو سي بالا خليك كتشوب چاتيك ري شمبل تقكيبام قان لاخبواق كاتيكوري خون چكيش ري كخيب چيك اسكوخ شويا چكيش ري وقوب انخليب وقوب قان لاختقبواق بخبل امخا نوخي ناق چيش ري ريوال ري ديوز رياري چيك اسليك چوبق ايخ چوبق ساق إرينيم راچوش ري ديوز شنوخيك چيش ري وسيبال ري وقيخيل ري ديوز اي چيش ري وجوقاب امانكو تخون كوينيك كوك وبي چوبام شاسك اتنا عريتق چيك كيس ري وقوب كاشكوليل كيش ري اي وقوب انخليب أبوكاليبسيس كابيتولو 16 كاتيكوري شنتاخون چابل چيشي پارينيم راچوش ري ديوز كوراقو لوق وچي چكيش ري وقوب انخليب اكو بيغ چكيش
4: خيش خيتيشا بوي ري واجو ليو ري وقوب بخبال امخا ريش ري رويو وال ري ديوز
0: شبيري نابي اشو تيشيخ ري خون بخبال ريش رويو وال ري ديوز بوي ري واجو ليو كاتيكوري ري ويناق چك اوري وكتبال ري خون چكوب كوك اري مخلم شوكوليم شقاق چواج ري خون واجبال شبيخون اتسيل إكاش الله يابيل شاس تشيكيبام ريوكاب شو تيشيخ ريخون بخبال باريبولو إشو خالكيك خيخاسو كيكيل خون كاميناق إرنوخيل كاسكوخ شكام باريبولو ريو روش شو تيشيخ ريخون بخبال باتقري نما إباتقري وكيبالخا Kategori Shukhal Kik. Kategori Shinto Chiri Angel Resta Kriha Kubir.
2: Atsuk Allah Riat. Ri Areche Are Kamik. Ri Areche Are Iwir. Ri Tiosh Lah. Ruman Resche Hiwari Ukahisash Wach Kabano. Ri Eare. Shkik Ehehri Kikik Eri Tiosh Lah Takwinak. Erikik Eri Ekashalu Tsihri Dios. Eri Ad. Shabano Arech Nakut Shkikumuri Kikel. Utz etakal veri ichkech.
0: Kategori Shinto Chiri Tabal Kubir.
3: He ahaushel, Dios ahau chechro nohel, sakalachtir esuk alachtakrik ash kabano.
0: Riukah angel, shutisheh riupahbal puwirikich, eshiatach chech, shukam rikoinem, cheke uporog riwinak rukrikak, eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kategori Ruk wiri, min shikhalta rikik aslemal, min nimtak shikil wiri Dios, shikbih itzel taqtsiq pu wiri ubiri Dios, chik ori ukowinem pu witaq wikashri. Ri uro, shutishek ri upakbal pu wiri nimalahutem, ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik, katekuri, ri winnak shikti rikak rumadi khoshom, eri winnak min shikhalta rikichak, שכביר יצל תקציך כווי רדיוס, רחה וריקח, רומל ריאו צ'וקאפ, ריאו שום, אירומל תקריצ'אק. ריאו וואק, שוטי שייך ריאו פחבל פווי רינים הלך נימה אהו פרטס. שצח ריאו חורון, איש כוחי חומבה, קאצ' ריחה וינל כפה פרירל בלחיך. קאטה קורי שינוי לו, צ'צ'י פריאו צ'י רינים הלך צ'יקופ, צ'י פריאו צ'י ריחון צ'יק צ'יקופ, אצ'י פרעוצ'י ריחון יצל חשל וציח רדיוס, שאלו לוק ושיב יצל תק ושלבל, חס תק רי אשטוץ. ראי הרי, חס ציחצ'י יצל תק ושלבל, ככבן נמלך תק חס תק, כבי צ'יקימולשיק ראי חווינל, רצ' רנוכל ראו וצ'ולאו, הרצ' קצ'ו החיניק פרעני מלך וקאיך רדיוס, החאושל צ'צ' רנוכל. חן עקוד, ראין כמפיתיק חס חון אל החום,
4: Uts rech revinach chikak asik e chikukol riu ratziak a rech mank chanch atiktak e mankilitak tari khetaku kish balil.
0: Shikim luchki pachun kolbal chi ubi pari hebreo Armagedon. Riu wuk shutesheh riu pachbal pari kiaqik katekuri chi parenim rachoch ri dios keru lok hunch abal che kubik.
8: Shkisek riu balik.
0: Katekuri shubun sibalach kaipa סיבלח חניניק תחצ'אבל, אקרוכפן כקולחה, אשפיכונים מלח כברקן. חיי, צ'ימנאו בנאום תווי, שספרו מחיבל ולוק, צ'יקו וינק צ'וווש ווצ'וליו, מן אילי תחינק תחונים כברקן, חכס ווירי. ריני מלח תינימית, שחצ'תך פרושיפ וצחתי, קטגורי ריתינימית, כשתקרי עמק, שיובלי לוביק. ריני מלח בבילוניה, כנעתך צ'צ' רדיוס, הרצ' קויה ריחום פחבל, צ'צ' חווי כפחווי רעמחה רצ' רויואל. קטגורי, רונוכל תקריאו לו צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתק חויוב שסאצ'יק. איכונני מלאך סקבץ', חאחס חומוץ' פחבל רלל, שצקו לוח צ'יקח פקווי רווינק. קטגורי, רווינק צ'י שקביך לייצל תקציך פווי רדיוס, רומל רי יצל הלך סקבצ' רי, צכנק עוד צ'וי סקבצ' רי, שובן נים יצל הלך קש.
9: אפוקליפסיס קפיטולו 17. קטגורי, חונץ' קצ' רי ווקוב אנחליפ, צ'קוק אמרי ווקוב פחפול עמחה, שפיתק אישוביך צ'וויץ'.
1: צ'סחו לוק ריאין, קינקות נא, צ'וויץ' רי קטאו ציך, קבנתך בווי ריחון, eta matal uwach ishak kiech rinim chutin. Riare che toyul chuchi rinim takha. Ruk riare shemakunik shkipan rietzel ri ahawinel rech ri uwachulew. Eri winak eko chuwachulew. Shakapar ruman ri amaha rech ri itzelalakh ukas leman.
0: Shinuk amobi para tzinalik ulew shak paribush labal. Katekuri. Shinwil khun ishak. טיול צ'ריך ונצ'יקופ, קיאח קאיק, נוחי נק יצל תקציך צ'ריך,
9: obo kubuklom el ajuj ruka. Rijun ishoq ukuhom kiyak tuntuk eskarlata atziek, kichublin chek ampuak, chekheli kalak takabak, echek tzintzatik takabak, rukaan pa ukab hunkan alak puak pahbol amaha, nohinak che itzel tak hastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chiri umak kuk inim chutin, tzibatalik chori ukursal upalak humbi, hunawatalik has uwach.
10: Inimalak Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
9: Kategori, chichuwach takrin uwakwach, Rihuni shok shkabar ruk rikik el ri itiushlaktak winak, i ruk rikik el ri shekam rumal rikikohnik chrih ri Jesus, are takchi shinwil wiri si balak shsach nukush. Kategori, ri angel kubir chwech.
1: Khasyak sachak ush chechweri, ri inkin yanu bishik chagwech, ri autalik tak khastak puwi ri ushok ri puwi rihun chikop cherukam are. Rihun chikop cheko uku ukhulom el khuk ruka. Wehun chikop ri are cheko iwir katekut chiukamik ri kikis uwach. Kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchapu e pariukis balil uwach. Katekuri konohel ri winak eko chuwach uleu riman tepetalta likipi pariguk rech kaslemal Chi are takchi shpantah ri wachuleu. Sipalakput kikil nari uchak richikop. Cheriare ko iwir. Iwukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi wuralwi rakhushik hun ushlapal ruk nohipal. Riwukub holomah are riwukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok. Shukuhewari ewukub ahawinil. Ehop shkistak ki wach, hun kaslikna wach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheri are, ari gwir echi ukamik shkis wach are are riwakshak katekut are hun chike che wuku briare penak cheri ukamikar. Rielahu ruka e are elahuj ahawinel chemaha kikamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanare rihun kowinem ki ahawinik shak pahong kahbal konohel kakah kakikach rikichukab rikikowinem chet rihun chikop katekuri e arewa we areri kechohina ruk rialakchik eri alakchik shas ki uchak nari rumal re cheri are are ahau chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel ki uchak na kuk ri uwinak ri shashik ishik ri ech om ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik
9: shukuhe ri angel kubir chwech
1: ri ha kawit yulwi ri hun ishak kech enim chutin E arewa rihetak dinamit, risiguan tak dinamit, rihuk atak winak, eri hetak chawipal. Katekuri, welahuk ruka, erihun chikop, sipalahitzel kikilna, ikikina, chech rihun ishok, chekech enim chutin. Kakesah nari ranohel retsak, chanalik eutukilna, kikiyakano, kikitik nari utiohal, ekikporoh nari parika. Rumal re cheri Dios, shuyach kech rehun anima, arech kipano rehastak tekakah re e are. Arech konohel kikikach riu kowinem likahare mal, ches rehun chikop, che kate ui aretak che spantak reutsi re Dios. Katekuri wehun yishok re, areri nimlak dinemit, che katakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
9: Apocalipsis capítulo 18. Categori. Shinwil chihun ángel chika kahulok chi chika hulok. Konimalahu kowinem. Eru wachulew si balach sakar wach rumalri usakil are. Categori. Ruk hun kowlach chabal kura kakehuchi.
6: Shchache, shchache rinimalah Babilonia.
11: Riares kashtahik ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzil tak chikop rech uokaj. Rumal rech che konohel tak ritinemit kashkiti riamaha. Rech ritzel umak kuk enim chutil. Eri eahawinel erech ri wachuleu shemakun ruk riare. Eri eahkayib erech ri wachuleu shek inomar ruk ri unimal riare.
9: Katikuri. Shintach hunch abel. Chiku bichi chikahu lok.
4: Chichelu lok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arech ri ish man kukuhit ri umak iwuk. E man kokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumuli hrib. Chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chituho chech chiruk ri upak. Chiakamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripahpal. Hawihe, shuk ehwiri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech. Hehasri uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiak eh chech. Echia itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
10: Riin, intuyul chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk eh.
4: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun ich, tsakri puwirik ash, itel chak chori utsumal, ryok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, shumari ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnon at ochzik puwiriare,
9: sibalah keok annari, kehikatna rumal riare, eri hawinel arech riwachuleu, ri eare. Chishema kun ruk are pariuk inomal. Are tekchi kikilnare ubukuwik riusibaluk ak. Nak ketaki wikan ri. Chech rumal rech cheke kishbihki. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbih nari.
11: Ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikovlak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katoktsik pawi.
9: Riyak ayib erech riwach ulev. Kok ehna wachri ekibison nari chech. Ri eakaan upam takri huku. Kamikri mankota chikhun klokowik. Eakaan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalak takabak, erech katin tzatik takabak. Eakaan rech lino, erech kiak tuntuk, rech shela, erech eskarlata. Eakaan rech ronohel wach kok alak takche. Ironohel hashtag watch rich marfil. Ronohel hashtag watch rich utalaktak chi. Ronohel hashtag watch rich sak chich. Rich chich erich risak chok. Canela. Kokalaktak kayes. Kokalaktak kunabal. Mirra. Kok kol. Amaha. Aceite. Kah. Trico. Chikop rechekan. Richir. Riker. Hetak chich. Rilokom patan nihel ichiri winakwi. Katekuri, richak tak watch, chisibalak kurayeh watch riawalmariat, chinach biwich watch riat, eronohel rinimal eri utsil, shkisri chawech riat, emankota chehmul rikawil uwach. Riek ayib, cheshek inomarik ruk wiri, nach ketak ikanwi chech riare, rumalre chisibalak kikishek kibri. Cherik ash kurik riare. Si balak kok ehna watch ri, ekehik ihat na ri chech.
12: Ayum, rini malak tinimit, ukohom lino retiak, kiak tuntuk, erech escarlata, kukuh rikan lakpuak, riutsalak takabah, erikatsin satikalak takabah, chisha pahun kahbal shkisu watch ronohel wenimal ri.
9: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chike be puwi ri polo, ri winak rech tak ri huku, ekonohel kikchak pak rumal ri polo, nak ketak e kanwi chech riare, si balak kikre kakeh kichi, are tak chi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri hak.
5: Hachin hewa he haswe ni malak tinimit?
9: Katekuri, shikik eak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hik hatik.
5: Ayum, rinimalak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup,
7: eshapa hun kakhbal shkis uwach.
13: Rikach chikikotok chrech yare, shogokhere ish che ish tios ratakwinak. Ish takonalab, ri ish pashal utzih ri dios. Roman reche ri dios shupan katok tzih puwir yare, e shupan tokob chiwech ri ish.
9: Chichanim, hun angel chen ni malach ukowinem, shukamu bi hun abach. Khekhas hun ni malach abach, rech khokbal triko. Katekuri, shuk yakubi pare polo e shubih.
3: Khekhas weri, chishapahumul, kikyakna ubekri ni malach tinimit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitahik.
9: Man ktatah tachikhumul ri, rikokohom, rikikohomah ri arpa. Erikibish, rikibishonik, rikikohomah risu, eritum. Ri achchakib rech ronohel wachchak. Man kikut tachiri puwiri abi. Eri uchabal ri abh, hokbal triko, man ktatah chakmul ri. Ri usakil ri chakbal, man kchuplin tachikmul ri pawi. Ri kichabal ri chabala, eri chabali, man ktatah chakmul ri. Rumal rech chiri e awak ayib ri at, e are kanok ri e ahawinel rech ri wachulew. Katekuri, ruk ri itznik kabano, si asup konohel ri winak. Iruk riare shrikitah wirikikikel ri ekashel utzih ri dios. Irikikikel ri itiosh lakhtak wenak. Irikikikel konohel ri shekamsash chuwach ri uwacholew.
14: Apocalipsis capítulo 19.
9: Katekuri, shinto jejas junni malach kajininibal kech ejemulakhtak wenak chikah chekek bih.
11: Aleluya!
5: Rikoletahem. Rinimalach ich ericho ab rech rika dios. Rumal rech isakalach tzich, esuk rika toch tzich kubano, shuban katoch tzich kuwiri eta batalik uwech ishok, chekech enim chutil. Riare, cheshukoh rietzel alach chamil pari wachuleu ruk, rietzel alach ukaslemal. Shtochtach ukashel kuwiri are, rikikikel, rieu patanichel.
9: Katekuri, kikibich chichumul.
5: Aleluya! Riusibal kakan chubek ik chubesak.
9: Erehu winak kiheb, inimtak winak eri kiheb ik askoh. Kupalik shikak chuk ikhlashik ri dios, chit yul chironim alahtem ik ikbih.
11: Amen! Aleluya!
9: Katekuri hunchabal shiruloq chipare nim alahtem.
1: Nim chigulawiri ka dios, igonohele ishi chupatanihel. Ri ishri kishibihi wib chuwach ri are. Eri ishi chutin, eri ishi ishnim winak.
9: Katekuri, shinto jejas rikijininibal sibalah winak, jiri jejas kchojojik nimalakha, jiri jejas ujininibal nimalak kakulha ekikbih.
11: Aleluya!
5: Rumar rech cheri ahawshen, fri dios ahaw che rech ronohel hasuwach, shokik pari rahawibal.
7: Chishki kotok, ech hajat iwach enim chiwilawi rit dios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alakchih. Eri rishokil sibalak utz uwikikrib shupanom. Ri are ukohom lino retziak, che sibalak sak pupuk.
9: Ri lino, are ri utz alaktak kichak ri itiosh laktak wenak, katekuri kubik chwech.
3: Chats ibak, ete uchitalik ri winak che kisik eshpari ukulanem ri alakchih. Wetzih ri, utzih ri dios, esak alaktak tzih.
9: Katekuri, Kupalik shintzak chuwach rirakan, chichuk ikhilashik eriare kubik chwech.
3: Khayi, riin shayin khunak patanikhel khekhas riat, ehekhas ri ea wachalal, cheko itakal che uyaik ri tzik chrik ri Jesus. Are ri dios rakhawashik kak ikhilakh.
9: Katekuri, riyal tzik chrik ri Jesus, are ri ushlabal, rech ri qashebal u tzik ri dios. Katekuri, shinwilo haqalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukejbem ubi, kohonik, esakalak tzik. Kuban qatok tzik, ekchokhin chipasukil, rihetak uwokoch jejas hunni malakak, chori ukulom, kohokuntak ketakik, chabbalwi, sibatalik puwi hunbiyak, cheshewi riare etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzih ri dios. Ri ewinak rech chok chikak, ruksaktak kek, Iruk lino katsiak, che sakalak pupuk, shikiter nebeh ubiri are. Pari uchi kelu lok hun utalak chich rechichok. Areshki usoko, rimikotari kakohunik kuk. Riare, ki yukuk nari, ruk hun chich chimi. Riare, ktaki puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri Dios. Riare, che ahau chech ronohel. Tzibatalik hun biyah. Chori ratziak e chori rakan.
15: Ahau chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
9: Katekuri. Shinwil chikun angel. Takal puwiri gij. Kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop. Ahu wokak che tajin kerrapap chori nimalakak.
11: Chisak. Chemule gibib chori nimalak huwaim ri Dios. Kitignari ritig kitigri ahawinel, ritig kitigri ebinsanel takri hukuk, ritig kitigri winak erech choch, ritig kitigri keh eriwinak chek kikehben, ritig chek kitig konohel winak, ri eahaw eriemokom, chi echutin winak echi enim tak winak.
9: Katekuri, shinwil rehun chikop, eche enwil re erahawinel re wachuleu. Ekach ilri ekewenak rech choch. Shikimulikip, arech kechochin ruk rihun, chik ochrik rikeh, ekuk ri ewenak erech choch. Katekuri richikop shiut tahik, shokohe, ruk rimankastik tak ashal utsik ridios, riarechi upatanihel rihun chikop, rishuban rinimalaktak hastak, eruk weri shi usup riwenak, cheshikikam rihun ukutbal richikop. Eche shik ikhilak ri uachbal, katekuri ikeb kaslik, shik yakubi paripolow rech kak, rech asufre chisibalak katik. Ronohel chi rehastak uach, shchup uach rumal rich ich, chikelu lok pauchi rihun chi ukehbem rihun keh, ekonohel richikop, ahubokah nimalak shik tig rikitiohal.
14: Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, shinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok, rukampa ukab ri ulawibal rinimalak siwan, ihun nimalak yutabal. Shuyut rinimalak chikop, ri uher kumatskanok, chi arerik ashtok, areri satanas, kuyut riare chi pakako lahukal hunab. Kuk yakubik para nimalak siwan, shutsapirtak ritsapibal, shutikwi. Arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunap. Erahawashikri, chirarek kirulok shapakeb ushibkih. Katekuri shinwil nimalaktak tem. Shetuyi chuwach, eshiach kechrik atbaltsih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tzih chrik ri Jesus, ichrik ri utzih ri Dios. Shinwil konohel rimangshikahtak. Shikhilah richikop iriwachbal. On rimanshikamtari ukutbal chirukursal kepalah, on chirikikab. Kochehun kikaslemal, eshahawanik rukri Cristo, pakak o lahukal hunab. Ri inikah kaminakipchik. Manshekowintah, kochehun kikaslemal, chik ak kisnari kak o lahukal hunab. Wa wiri arewa wenabek astahibal. Utsalakkech e tioshlaktak riyare, che e utsakatil rinabe kastahibal, ri ukab kamikal, mankota ukowinem pakiwi riyare, shane e chuchkahawib rech ri Dios e rech ri Cristo, eke ahawinik kako lahukal hunab. Aretakchik kisri kako lahukal hunab, kiritahna ulokri ri Satanas parit apitalwi, ekbenari. Chiki subushik rihetak amak, para kiheb ushkut kiak ik rech riwachuleu, pagou e pamagou, ke umulik nari chubanik richok, ek I ke umulik he khas risanyep rech ripolou, she akan puwi ronohel riwachuleu, e she ok para kikolbal ri etioshlahtak winak, ri lok alak tinimit, katekut, hunk ak shabinik ulok parikah, Eche uchasachchi riare, katekuri, rikashtok risubunil kech, shkiakubi paripolo rech kak, erech asufri. Hawik owiri chikop,
9: erimen qastigtaq qashel utsigri dios chilari kikriqwik ash chipaqir chichaqab chubeqir chubesaq kategori ri inchinwil khunsaqtem che khunnimalaqtem erare tuyul chori temri rikaj irwachulew che an
16: estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.